0: سلام کمی تو علوزی خبر کم تعذب تعلیت ها زینا سپورت نه ها زینا زغرب کمی که علی حرقم ایرتاویان تقریبا تی آب استفلالی هاگرات اروپا به مورد در بلوس اوتی تامز گیبم
1: ایرتاوی هنوک ملبران قان ساتو فزولو ولتا اسپانیا هلتشن عشان حمشن تمار سنبت بنای مبل عصو تو حمشن در خود در کتیلو نیرو تقریبا تی کاب پالمالی ریو تبه گیشم آب کوردو باست زازمتن میتن عصرتن تو کلیت کیلومتر دما رحکت هزینه برای ورد دریم تصمیدم ویلام ኣብዛ ምድርኽ ዝነበረ መጠን ምቆስ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ብምንባሩ ተቀዳድምቲ ብኽቢድዮም ተፈቲኖም ኣብ መወዳእታ ብዝተካየደ ተቕፅርታ ውድድር ብነጥቢ ዝመርሕ ዘሎ ቤልጅማዊ ተቀዳዳማይ ክለብ ቲም ቪዝ ማሊዝ ኤ ባይክ ቫን ኣርት ንውድድሩ ብ2 ሰዓታትን 35 ደቃይቕን ብዝኾነ ግዜ ንመወዳድርቱ ረቲዑ ክዕወት እንከሎ እዚ ተቀዳድማይ ብሰዓት 42 ነጥቢ 658 ኪሎ ሜትር እናዘወረዩ ንውድድሩ ፈጺሙ ካልይ ኢጣልያዊ ተቀዳድማይ ክለብ ኣስታና ኣሌሳንድሮ ሮሜለ ሳልሳይ ድማ ቤልጅማዊ ተቀዳድማይ ክለብ ሊድር ትሬክ ቲባው ኒየስ ብምዃን ሕንጻጽ ረጊጾም 58 ካይታ ድሕራ ናብ መዛዘ መስመር ዝበጽሐት ጉጅለ ኣብ ዘካየድ ተቕፅርታ ውድድር የኤርትራዊ ሄኖክ ምሉብርሃን ሻምናይ ደረጃ ብምሓዝ ንውድድሩ ብምፍጻም ኣብ ናይ ሎም ዓመት ቮልታ እቲ ዝበለጸ ናይ ውልቂ ውፅኢቱ ሰኒዱ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራዊ ኦሎምፒካዊ ተቀዳዳማይ እስጳኛዊት ክለብ ቦርጎስ በርፑለት ቢኤች መርሃዊ ቅዱስ ከምኡ ድማ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ እስጳኛዊት ክለብ ሙቪስታር ናትናኤል ተስፋጼን ትማሊ ኣብ ናይ ክላሲክ ፀወታ ተሳቲፎም እዛ ኣብ ኢጣልያ ዝተካየደት ጂፒ ኢንዱስትሪያ ኣርቲጂያናቶ ዝተሰመየት ውድድር ኣብ ላርካያኖ ዝተካየደት ኮይና 196.5 ኪሎ ሜትር ድማ ርሕቀት ዝነበረ እያ እንግሊዛዊ ተቀዳዳማይ ፀዋታዊ ክለብ ፔናሬሎ ኪዩ 36 ፕሮ ሳይክሊን ቲም ቶም ፒትኮክ ፀወታ ንክዛዘማ ሰዓት 11 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ ብዝፈፀማ መጥቃዕቲ ክዕወት እንከሎ እዚ ተቀዳድማይ ኣብ ሰዓት 43